0: never hang with the GT Bank Airtime and Data Loan.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad,
1: eh?
2: Kai ne kuma anan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai

0: Wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad, kai ne kuma a nan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai, da zaran dunƙulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya, ai ba magana, dole ne ƙamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
0: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka